ilé ta wà nílé fún Báláwú fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Òun la fi ń kí yín káàbọ̀ sórí ètò yín. Ètò wa ilé ta pè ní Àlàyé Ẹ̀sìn Islam. Ibi ìlà ti máa ń láǹfààní àti ṣàlàyé gbogbo nǹkan tó bá rúwa lójú ní ẹ̀sìn Islam pátá. Ìyálà nǹkan tá a ti gbọ́ rí àbí nǹkan tá a ti ẹ̀ tí ì gbọ́ rí. A tún ṣàlàyé ẹ̀ láàárọ̀ tó ní. A kí gbogbo Mùsùlùmí káàkiri àgbà ńlá ayé. Wípé a kú òmúra jímọ̀ tó ní. Yóò bá wa láyé, yóò bá wa láàyè. Jímọ̀ tó ní. Oníṣẹ́lẹ̀ ọkàn tó kù fún wa. Àwa ní fi jímọ̀ tó ní, à ní fi dágbére fáyé. Bí a kìlá, a ó láwàlá, a kú wọ́ta ilá abẹ́là.

Orúkọ mi ò yí padà. Ọmọ yín olólùfẹ́ yín fọdílà tó ṣe é. Àlàájàlè ìmọ̀. Sheriff Dean Giwa Akinlapa lorúkọ mi. Ó já sọ pé alájì alárafa jímọ̀. Kò ní bàjẹ́ insha Allah. Ẹni tó wà lójú sẹ́fù ti sáàta wà yìí. Ajáná sí àgbà. Tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa láǹfààní àti máa gbọ́ wa ketekete báyìí. Ìyẹn nílé agbára. Dọ̀lápọ̀ Akídàpọ̀ ni. Òun ni ajáná sí àgbà. Èyí mọ̀ pé àádọ́lápọ̀ báwo. Kò yé yín pé Mùsùlùmí ni àbí. Pàtó bá múná sì wá nísìnyí. Ẹ mọ̀ pé ó wà ńlẹ̀. Oníbàyẹ yóò mọ dá síbi ìdí nílá. Èmi àti Ustaz mi tàjọ máa ń ṣe náà ni. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ustaz Akewi. Àjọ wà ń lé agbára ni. Àádẹ́tún jọ ṣe láàárọ̀ tòní. Lágbọ́ ọlọ́dẹ.

kódà ti dáyàn lókò lórí ètò rí wọn ti mọmọ lọ sí skul lórí ètò yìí ẹ dákun ro ẹni bẹẹ tó ṣe báyìí ṣe mọ pé kéèyàn má ṣàdúrà gan àdúrà ti mọ àdúrà ò mọ bá ni a ṣàdúrà fẹ irú ọlọ́run tó ní ká mọ̀ mọ̀ dárúkọ.

0: àwọn èèyàn sì ń pè wọlé náà ẹja mú ìpè náà sí sàmà lẹkùn. Hello, ẹ ti wọlé sàmà lẹkùn. Bí ẹ mọ̀ pé ẹ ti wọlé àwa ti gbé ń bì. Àlàyé ẹ̀sìn Islam la pètò yìí.
1: Kọ́bí nọmba kí.
0: Ètò ni àlàyé ẹ̀sìn Islam.
1: Ọbẹ̀ kí.
0: Nìkan ni ọmọlúàbí. Splash FM.
1: Mi lára gbọ̀ngàn.
0: 1067. Splash FM 105.5. Ẹni tó lẹ́rú náà ló lẹ́rú. Ẹni tó lẹ́rú ló lẹ́rú.
1: Ó lè ṣe bí
0: o. Ìkànnì ọmọlúàbí tàbẹ́ òkúta ni 106.

0: alábà lè bá bá. Orí lórí ó máa jẹ́. Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
1: Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ làárí.
2: Ó sọ ohun mo jèrè.

sore iṣẹ ìyanu gbòógì leléyìí o kí ló tó ti ń gbàdúrà fún lọjọ tó pẹ máa bọ ní sẹbi ọba headquarters nínú ọsẹ wòlíì betsaida 123 tosù kẹjẹ july edition àti sóòrù alágbára láàrin ìgbàrà mi fún mi bàbá ọmọ ẹmí mi má ti ṣe tán láti dáhùn béèrè rẹ báyìí ìpàdé àdúrà mẹtẹẹta ẹ máa bẹrẹ lọjọ wednesday on the 1 thursday on the 2 oṣù kẹjẹ láàbù

0: me. Yeah, it's your boy Hess. I'm the H to the E to the S.
1: Òkè téńté ló wà láwùjọ ìròyìn eré ìdárayá nílẹ̀ yìí. Adéròkè Adéṣọlá olórí sports máa ń gbé wá débẹ̀. Anytime, anyday. Jàmọ̀sí on Splash FM 105.5 Ìbàdàn. Àwòdì tó rí bàrà lọ rí yẹn ni. Lékèlèké tó rí kẹfún tún lọ mọ́ ni gínigí sí ni o. Olórí sports tún ti padà ní lápọ̀tò. Ẹ ò ní ìlú tán.
2: Ó dá ẹyin tèmi Adéròkè Adéṣọlá olórí sports. Ìbàdàn ká máa vinga mú títí dé láti máa ja yín sí láti máa gbé yín débẹ̀ tí mi ìbẹ̀ ní ja yín lẹ̀. Ó ti ṣọ́jọ́ ẹ̀ ní kankú jẹ, ẹ ní gògì àárẹ̀, ẹ ní máa yan fónà, ẹ wọ ẹ̀ ní ṣàwúre gi ẹ̀ wá ní bọ́ sí òkùnkùn ayé. Ókè ẹsìn galo ẹ má fọ ẹ̀jẹ̀ amúra wa.
1: Dédédé mo tún gbé dùn. Ìbàdàn Kamavinga tún ti ṣetán láti máa já wa sí àwọn àròyìn eré ìdárayá lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan láago mẹ́wàá kọjá ogún ìṣẹ́jú lóòrọ̀ kùtù 10:20 a.m. ní gbogbo ọjọ́ Monday, Tuesday, Wednesday àtọ́jú ẹ ti Friday ní Splash FM 105.5. Ẹ wò ó kò ṣe mọ̀gbọ́n ní jáwọ́ sí.

níbi táwọn olùyẹ̀nẹ̀ náà ti jọ mọ́ lọ́kìtì pé lórí kókó ọ̀rọ̀ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹ̀yin aráalé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

0: Gbogbo bó ti gbówó lórí báyìí.
1: Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà, kò ká nǹkan kan láti rà mọ́.
2: Bàbá ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹ, ọ̀rẹ́ wa. Pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà, 500 náírà, ǹjẹ́ ló mọ̀ wípé ìtàn ìgbésí ayé rẹ lè yí padà?
1: Ṣé lóòótọ́? Báwo, ṣé àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé ni? Mi ò gbọ́ nípa ẹ̀, sọ fún mi sí i.
2: Àfi bí ẹni wí bí àná ni.

níbi táwọn olùyànnà náà ti jọmọ lọkìtì pé lórí kókó ọrọ tó bá gbòde lágbo eré ìdárayá ẹyin aralé náà láǹfààní láti pè wọlé kájọ gbéná wojú ara wa ẹ máa darapọ̀ mẹ́tò já wọn sí pẹ̀lú olórí sport

0: pàtàkì tó mọ yìí ṣe ìdájọ́. Ó ti mọ̀ wípé níbi amòfin kẹ̀rẹ̀ sí ni ká pọ̀n lẹ́yìn ìkà. Kẹjọ́ lójú ká ṣọkò díjú ẹjọ́. Ká rójú ọ̀rọ̀ tán. Ká takùn díjú ọ̀rọ̀. Ká máa gbè fọ́lọ̀tẹ̀ nítorí àwíjàre. Ká torí owó ká wá sọ gi ẹjọ́ tó ti di gbígbígbón. Ká mọ̀ọ́mọ̀ máa pòrìn lérí ẹjọ́ ìrégbè. Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù Àkànmú Ẹ̀dú. Lẹ́m̀bẹ̀ ń bábá.
1: Ọlọ́run ní sọ́dá lẹ̀ ló wà rẹ̀ dá lọ́wọ́.
0: Àlá agbọ́n sọ̀run.
1: Ètìlé. Ọlọ́run ní sọ́dá lẹ̀ ló wà rẹ̀ dá lọ́wọ́.
0: Ọlọ́yà kárílé ọ̀rọ̀ dájúdájú ká tó pàṣẹ ìdájọ́.
1: Àmìrí.
0: Ìjẹ́ ká tọpinpin dé góńgó ká tó mẹjọ́ dá o. Ṣe sùúrù ká tó pàṣẹ ọ̀rọ̀ nítorí ọ̀rọ̀ tádájọ́ bá sọ. Ìyẹn gangan ní pẹ̀kun àwáwí. Ẹ̀yin adájọ́ mú kọjá abẹ. Àfọ̀ṣẹ́ kò jà bí ohun tádájọ́ bá fọ̀ lésì. Ọmọ tó dájúdájú tó mú bàbá tó bí lọ́wọ́ dekú. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ò ṣeé ṣàánú ìjòyè tó bá fẹ̀mí ọmọ ẹlòmíì ṣòfò. Òfin là á fi dájú ìjòyè bẹ́ẹ̀. Babaláwo tó fọ̀ pẹ̀lẹ̀ ṣèké. Ó dífà tiẹ̀ lọ́nà ibi ó yẹ kó tẹ́wọ́ gbaládá wo. Wòlíì tí ń fà bẹ́là àádọ́mọ ìjọ lóró. Ìdá bíbélì làá fi ń ṣèdájọ́ ẹ̀. Àáfàá tí sì ń fi tẹ́sí bí yóò dààmú ọmọ ẹgbẹ́ alásàlá tó ń kọ́. Pàṣọ àlùkùránì làá fi dájọ́ sẹ̀rí àwọn. Òbílẹ̀ jẹ́ ò gbọ́dọ̀ lọ láì gbèrè ìwà. Tìrì kó tó mẹjọ́ dá. Ẹjọ́ bá rú nìyàn lójú tán dídá ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ á di kàyà. Ṣùgbọ́n nígbà tá a bá rí nǹkan ṣe gbi ọ̀rọ̀. Tá a bá rí nǹkan ṣẹ̀rí. Irú ọ̀rọ̀ ọ̀hún ti payè méjì run nínú ẹni. Mo ti fààyè sílẹ̀ kádájọ́ rí bi dápọ̀n rí ọ̀rọ̀.